0: ジマジ、
1: マジ
0: 本当マジマジ、
2: フェペテテレヨン、フェペテテレヨン、フェペテテレヨン、un jour moi j'irai au Japon、
0: 本当に